Fernando, raposo ao colete engano. Sazuma wa goa ya zambese. Muimbre majana dungulu mwana. Shoo, shoo.